0: Oi. Gabon mundua.
1: Ogi edorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Keixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.
4: Kaixo, Gabon.
2: Kaixo, Glena.
5: Buenas noches.
6: Hola, Sebastián.
1: Hola. Enzo,
6: Gabón.
1: Ella, oparaldeko harrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, arrozteriko elkartasun komiteko kidea. Un miembro de Duintasuna, ¿me oyes?
4: Sí, perfectamente. Buenas
1: noches, Gabón. Gabón. Gabón. Gabón. Gabón. Gabón. Gabón. Gabón. Gabón. Gaur zinen aitzakia hartu dugu komikia atera berri duela.